0: Hráme božsky.
1: Five days on the

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Mesto Prešov začína s rekonštrukciou mosta na ulici Pod Hrádkom. Úprava zastávkových pruhov v Košiciach na zastávkach Moskovská sa začína zajtra. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. V najbližších dňoch sa v Prešove začne rekonštrukcia mosta na ulici Pod Hrádkom, ktorý spája Suvorovovú a Šípkovú ulicu v mestskej časti Solivar. Existujúci most sa nachádza v havarijnom stave, preto bude kompletne zbúraný a na jeho mieste vyrastie nový železobetónový most. Mesto do nového mostného objektu investuje takmer 680 000 eur. Denne ho využívajú obyvatelia lokality, ale aj vozidlá smerujúce k miestnym prevádzkam a súkromnej spojenej škole. Korito rieky Bodva na úseku v Moldave nad Bodvou vyschlo. Ide o prirodzený jav súvisiaci s krasovým podložím a vysokou rozkolísanosťou prietokov počas roka. Mesto túto situáciu využilo na vyčistenie korita od odpadu. Príčinou vyschnutia rieky je nedostatok zrážok v povodí. Mesto Košice začne zajtra so stavebnou úpravou zastávkových pruhov na autobusových zastávkach Moskovská, na sídlisku KVP smere do Myslavy aj v smere do mesta. Pôjde o výmenu asfaltového krytu aj poškodených obrubníkov. Práce by mali potrvať do konca augusta. Prejdeme na šport. Slovenský hokejový obranca Leo Eperieši sa dohodol na spolupráci s HC Košice. 21-ročný košický rodák a odchovanec sa tak po niekoľkých sezónach vracia do svojho materského klubu. Bývalý mládežnícky reprezentant pôsobil počas uplynulých sezón prevažne v Severnej Amerike.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Slovensko zaznamenalo nové teplotné rekordy. Utorok na Bratislavskej Kolibe namerali rekordných 40,6 stupňa Celzia. 40-ku namerali aj v Dolných Plachtinciach a Hurbanove. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby prijalo v pondelok 96 volaní na tiesňovú linku 155 ku kolapsovým stavom. Posádky záchrannej zdravotnej služby vyslalo na pomoc k 80 pacientom. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora začala mapovať škody spôsobené tohtoročným suchom. V regiónoch zisťuje rozsah strát na poškodených plodinách, vrátane krmovín, ktorých bude pre hospodárske zvieratá výrazne menej. Národná diaľničná spoločnosť v utorok vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Slovenské hádzanárky do 18 rokov sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu zdolali Švajčiarsko 32-27. Medzi elitnú osmičku postúpili z prvého miesta v skupine. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama.

Vodopád Vareály Kaštieľa Betliar je v zlom stave. Múzeum pripravuje opatrenia. O post primátora Sabinova sa bude uchádzať Erik Radačovský. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Mesto Košice pripomína povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi v súvislosti s vyhlásením času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Týka sa to pozemkov s porastom a lesných pozemkov v územnom obvode okresov Košice 1 až Košice 4. Fyzickým a právnickým osobám sa zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, zakazuje sa fajčiť a používať otvorený plameň. Na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a takisto je zakázané zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Rímsky vodopád, ktorý je súčasťou parku Kaštieľa Betliar, je v zlom technickom stave. Pamiatka je od konca vlanejšieho roka mimo prevádzky. Slovenské národné múzeum, Múzeum Betliar, pripravuje návrh potrebných sanačných opatrení. Rímsky vodopád v areáli Betliarského kaštieľa bol po rekonštrukcii sprístupnený v roku 2016. Pôsobenie vody a mrazu spôsobuje postupnú degradáciu konštrukcie a môže negatívne ovplyvniť jej stabilitu. O post primátora Sabinova sa v jesenných komunálnych voľbách bude uchádzať súčasný mestský poslanec Erik Radačovský. Mestu chce priniesť novú energiu, moderné riešenia a otvorenejší spôsob riadenia samosprávy. Kandidovať bude za stranu Demokrati. Prejdeme na šport. Slovenská strelkyňa Miroslava Hocková získala na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskom Wrocławe zlatú medailu v skýte žien. Vo včerajšom finále zostrelila 33 terčov, o jeden viac ako druhá Britka Bethany Hortonová. Bronz putuje do Poľska.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Slovensko zaznamenalo nové teplotné rekordy. Útorok na Bratislavskej Kolibe namerali rekordných 40,6 stupňa Celzia. 40-ku namerali aj v Dolných Plachtinciach a Hurbanove. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby prijalo v pondelok 96 volaní na tiesňovú linku 155 ku kolapsovým stavom. Posádky záchrannej zdravotnej služby vyslalo na pomoc k 80 pacientom. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora začala mapovať škody spôsobené tohtoročným suchom. V regiónoch zisťuje rozsah strát na poškodených plodinách, vrátane krmovín, ktorých bude pre hospodárske zvieratá výrazne menej. Národná diaľničná spoločnosť v utorok vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Slovenské hádzanárky do 18 rokov sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu zdolali Švajčiarsko 32-27. Medzi elitnú osmičku postúpili z prvého miesta v skupine. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.

Mesto Prešov začína s rekonštrukciou mosta na ulici Pod Hrádkom. Úprava zastávkových pruhov v Košiciach na zastávkach Moskovská sa začína zajtra. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Háziovou. V najbližších dňoch sa v Prešove začne rekonštrukcia mosta na ulici Pod Hrádkom, ktorý spája Suvorovovú a Šípkovú ulicu v mestskej časti Solivar. Existujúci most sa nachádza v havarijnom stave, preto bude kompletne zbúraný a na jeho mieste vyrastie nový železobetónový most. Mesto do nového mostného objektu investuje takmer 680 000 eur. Denne ho využívajú obyvatelia lokality, ale aj vozidlá smerujúce k miestnym prevádzkam a súkromnej spojenej škole. Korito rieky Bodva na úseku v Moldave nad Bodvou vyschlo. Ide o prirodzený jav súvisiaci s krasovým podložím a vysokou rozkolísanosťou prietokov počas roka. Mesto túto situáciu využilo na vyčistenie korita od odpadu. Príčinou vyschnutia rieky je nedostatok zrážok v povodí. Mesto Košice začne zajtra so stavebnou úpravou zastávkových pruhov na autobusových zastávkach Moskovská, na sídlisku KVP smere do Myslavy aj v smere do mesta. Pôjde o výmenu asfaltového krytu aj poškodených obrubníkov. Práce by mali potrvať do konca augusta. Prejdeme na šport. Slovenský hokejový obranca Leo Eperieši sa dohodol na spolupráci s HC Košice. 21-ročný košický rodák a odchovanec sa tak po niekoľkých sezónach vracia do svojho materského klubu. Bývalý mládežnícky reprezentant pôsobil počas uplynulých sezón prevažne v Severnej Amerike.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Slovensko zaznamenalo nové teplotné rekordy. Útorok na Bratislavskej Kolibe namerali rekordných 40,6 stupňa Celzia. 40 namerali aj v Dolných Plachtinciach a Hurbanove. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby prijalo v pondelok 96 volaní na tiesňovú linku 155 ku kolapsovým stavom. Posádky záchrannej zdravotnej služby vyslalo na pomoc k 80 pacientom. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora začala mapovať škody spôsobené tohtoročným suchom. V regiónoch zisťuje rozsah strát na poškodených plodinách, vrátane krmovín, ktorých bude pre hospodárske zvieratá výrazne menej. Národná diaľničná spoločnosť v utorok vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Slovenské hádzanárky do 18 rokov sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu zdolali Švajčiarsko 32-27. Medzi elitnú osmičku postúpili z prvého miesta v skupine. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Vodopád v areáli Kaštieľa Betliar je v zlom stave. Múzeum pripravuje opatrenia. O postprimátora Sabinova sa bude uchádzať Erik Radačovský. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Mesto Košice pripomína povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi v súvislosti s vyhlásením času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Týka sa to pozemkov s porastom a lesných pozemkov v územnom obvode okresov Košice 1 až Košice 4. Fyzickým a právnickým osobám sa zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, zakazuje sa fajčiť a používať otvorený plameň. Na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a takisto je zakázané zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Rímsky vodopád, ktorý je súčasťou parku Kaštieľa Betliar, je v zlom technickom stave. Pamiatka je od konca vlanejšieho roka mimo prevádzky. Slovenské národné múzeum, Múzeum Betliar, pripravuje návrh potrebných sanačných opatrení. Rímsky vodopád v areáli Betliarského kaštieľa bol po rekonštrukcii sprístupnený v roku 2016. Pôsobenie vody a mrazu spôsobuje postupnú degradáciu konštrukcie a môže negatívne ovplyvniť jej stabilitu. O post primátora Sabinova sa v jesenných komunálnych voľbách bude uchádzať súčasný mestský poslanec Erik Radačovský. Mestu chce priniesť novú energiu, moderné riešenia a otvorenejší spôsob riadenia samosprávy. Kandidovať bude za stranu Demokrati. Prejdeme na šport. Slovenská strelkyňa Miroslava Hocková získala na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskom Wroclave zlatú medailu v skýte žien. Vo včerajšom finále zostrelila 33 terčov, o jeden viac ako druhá Britka Bethany Hortonová. Bronz putuje do Poľska.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuvu aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.

0: Slovensko zaznamenalo nové teplotné rekordy. Utorok na Bratislavskej Kolibe namerali rekordných 40,6 stupňa Celzia. 40 namerali aj v Dolných Plachtinciach a Hurbanove. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby prijalo v pondelok 96 volaní na tiesňovú linku 155 ku kolapsovým stavom. Posádky záchrannej zdravotnej služby vyslalo na pomoc k 80 pacientom. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora začala mapovať škody spôsobené tohtoročným suchom. V regiónoch zisťuje rozsah strát na poškodených plodinách, vrátane krmovín, ktorých bude pre hospodárske zvieratá výrazne menej. Národná diaľničná spoločnosť v utorok vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Slovenské hádzanárky do 18 rokov sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu zdolali Švajčiarsko 32-27. Medzi elitnú osmičku postúpili z prvého miesta v skupine. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Mesto Prešov začína s rekonštrukciou mosta na ulici Pod Hrádkom. Úprava zastávkových pruhov v Košiciach na zastávkach Moskovská sa začína zajtra. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. V najbližších dňoch sa v Prešove začne rekonštrukcia mosta na ulici Pod Hrádkom, ktorý spája Suvorovovú a Šípkovú ulicu v mestskej časti Solivar. Existujúci most sa nachádza v havarijnom stave, preto bude kompletne zbúraný a na jeho mieste vyrastie nový železobetónový most. Mesto do nového mostného objektu investuje takmer 680 tisíc eur. Denne ho využívajú obyvatelia lokality, ale aj vozidlá smerujúce k miestnym prevádzkam a súkromnej spojenej škole. Korito rieky Bodva na úseku v Moldave nad Bodvou vyschlo. Ide o prirodzený jav súvisiaci s krasovým podložím a vysokou rozkolísanosťou prietokov počas roka. Mesto túto situáciu využilo na vyčistenie korita od odpadu. Príčinou vyschnutia rieky je nedostatok zrážok v povodí. Mesto Košice začne zajtra so stavebnou úpravou zastávkových pruhov na autobusových zastávkach Moskovská, na sídlisku KVP smere do Myslavy aj v smere do mesta. Pôjde o výmenu asfaltového krytu aj poškodených obrubníkov. Práce by mali potrvať do konca augusta. Prejdeme na šport. Slovenský hokejový obranca Leo Eperieši sa dohodol na spolupráci s HC Košice. 21-ročný košický rodák a odchovanec sa tak po niekoľkých sezónach vracia do svojho materského klubu. Bývalý mládežnícky reprezentant pôsobil počas uplynulých sezón prevažne v Severnej Amerike.

0: denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
1: Reklama.

Slovensko zaznamenalo nové teplotné rekordy. Útorok na Bratislavskej Kolibe namerali rekordných 40,6 stupňa Celzia. 40 namerali aj v Dolných Plachtinciach a Hurbanove. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby prijalo v pondelok 96 volaní na tiesňovú linku 155 ku kolapsovým stavom. Posádky záchrannej zdravotnej služby vyslalo na pomoc k 80 pacientom. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora začala mapovať škody spôsobené tohtoročným suchom. V regiónoch zisťuje rozsah strát na poškodených plodinách, vrátane krmovín, ktorých bude pre hospodárske zvieratá výrazne menej. Národná diaľničná spoločnosť v utorok vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Slovenské hádzanárky do 18 rokov sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu zdolali Švajčiarsko 32-27. Medzi elitnú osmičku postúpili z prvého miesta v skupine. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

Vodopád v areáli Kaštieľa Betliar je v zlom stave. Múzeum pripravuje opatrenia. O post primátora Sabinova sa bude uchádzať Erik Radačovský. Na Sky Rádiu počúvate správy. S Dencou Juháziovou. Mesto Košice pripomína povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi v súvislosti s vyhlásením času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Týka sa to pozemkov s porastom a lesných pozemkov v územnom obvode okresov Košice 1 až Košice 4. Fyzickým a právnickým osobám sa zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, zakazuje sa fajčiť a používať otvorený plameň. Na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a takisto je zakázané zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Rímsky vodopád, ktorý je súčasťou parku Kaštieľa Betliar, je v zlom technickom stave. Pamiatka je od konca vlanejšieho roka mimo prevádzky. Slovenské národné múzeum, Múzeum Betliar, pripravuje návrh potrebných sanačných opatrení. Rímsky vodopád v areáli Betliarského kaštieľa bol po rekonštrukcii sprístupnený v roku 2016. Pôsobenie vody a mrazu spôsobuje postupnú degradáciu konštrukcie a môže negatívne ovplyvniť jej stabilitu. O post primátora Sabinova sa v jesenných komunálnych voľbách bude uchádzať súčasný mestský poslanec Erik Radačovský. Mestu chce priniesť novú energiu, moderné riešenia a otvorenejší spôsob riadenia samosprávy. Kandidovať bude za stranu Demokrati. Prejdeme na šport. Slovenská strelkyňa Miroslava Hocková získala na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskom Wroclave zlatú medailu v skýte žien. Vo včerajšom finále zostrelila 33 terčov, o jeden viac ako druhá Britka Bethany Hortonová. Bronz putuje do Poľska.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.

0: Slovensko zaznamenalo nové teplotné rekordy. Útorok na Bratislavskej Kolibe namerali rekordných 40,6 stupňa Celzia. 40 namerali aj v Dolných Plachtinciach a Hurbanove. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby prijalo v pondelok 96 volaní na tiesňovú linku 155 ku kolapsovým stavom. Posádky záchrannej zdravotnej služby vyslalo na pomoc k 80 pacientom. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora začala mapovať škody spôsobené tohtoročným suchom. V regiónoch zisťuje rozsah strát na poškodených plodinách, vrátane krmovín, ktorých bude pre hospodárske zvieratá výrazne menej. Národná diaľničná spoločnosť v utorok vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Slovenské hádzanárky do 18 rokov sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu zdolali Švajčiarsko 32-27. Medzi elitnú osmičku postúpili z prvého miesta v skupine. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Mesto Prešov začína s rekonštrukciou mosta na ulici Pod Hrádkom. Úprava zastávkových pruhov v Košiciach na zastávkach Moskovská sa začína zajtra. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Háziovou. V najbližších dňoch sa v Prešove začne rekonštrukcia mosta na ulici Pod Hrádkom, ktorý spája Suvorovovú a Šípkovú ulicu v mestskej časti Solivar. Existujúci most sa nachádza v havarijnom stave, preto bude kompletne zbúraný a na jeho mieste vyrastie nový železobetónový most. Mesto do nového mostného objektu investuje takmer 680 000 eur. Denne ho využívajú obyvatelia lokality, ale aj vozidlá smerujúce k miestnym prevádzkam a súkromnej spojenej škole. Korito rieky Bodva na úseku v Moldave nad Bodvou vyschlo. Ide o prirodzený jav súvisiaci s krasovým podložím a vysokou rozkolísanosťou prietokov počas roka. Mesto túto situáciu využilo na vyčistenie korita od odpadu. Príčinou vyschnutia rieky je nedostatok zrážok v povodí. Mesto Košice začne zajtra so stavebnou úpravou zastávkových pruhov na autobusových zastávkach Moskovská, na sídlisku KVP smere do Myslavy aj v smere do mesta. Pôjde o výmenu asfaltového krytu aj poškodených obrubníkov. Práce by mali potrvať do konca augusta. Prejdeme na šport. Slovenský hokejový obranca Leo Eperieši sa dohodol na spolupráci s HC Košice. 21-ročný košický rodák a odchovanec sa tak po niekoľkých sezónach vracia do svojho materského klubu. Bývalý mládežnícky reprezentant pôsobil počas uplynulých sezón prevažne v Severnej Amerike.

0: stupid. Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za jeden či dva dni. Rovnomerné sálavé teplo

Slovensko zaznamenalo nové teplotné rekordy. Utorok na bratislavskej Kolibe namerali rekordných 40,6 stupňa Celzia. 40-ku namerali aj v Dolných Plachtinciach a Hurbanove. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby prijalo v pondelok 96 volaní na tiesňovú linku 155 ku kolapsovým stavom. Posádky záchrannej zdravotnej služby vyslalo na pomoc k 80 pacientom. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora začala mapovať škody spôsobené tohtoročným suchom. V regiónoch zisťuje rozsah strát na poškodených plodinách, vrátane krmovín, ktorých bude pre hospodárske zvieratá výrazne menej. Národná diaľničná spoločnosť v utorok vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Slovenské hádzanárky do 18 rokov sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu zdolali Švajčiarsko 32-27. Medzi elitnú osmičku postúpili z prvého miesta v skupine. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.

Vodopád Vareály Kaštieľa Betliar je v zlom stave. Múzeum pripravuje opatrenia. O post primátora Sabinova sa bude uchádzať Erik Radačovský. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Mesto Košice pripomína povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi v súvislosti s vyhlásením času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Týka sa to pozemkov s porastom a lesných pozemkov v územnom obvode okresov Košice 1 až Košice 4. Fyzickým a právnickým osobám sa zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, zakazuje sa fajčiť a používať otvorený plameň. Na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a takisto je zakázané zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Rímsky vodopád, ktorý je súčasťou parku Kaštieľa Betliar, je v zlom technickom stave. Pamiatka je od konca vlanejšieho roka mimo prevádzky. Slovenské národné múzeum, Múzeum Betliar, pripravuje návrh potrebných sanačných opatrení. Rímsky vodopád v areáli Betliarského kaštieľa bol po rekonštrukcii sprístupnený v roku 2016. Pôsobenie vody a mrazu spôsobuje postupnú degradáciu konštrukcie a môže negatívne ovplyvniť jej stabilitu. O post primátora Sabinova sa v jesenných komunálnych voľbách bude uchádzať súčasný mestský poslanec Erik Radačovský. Mestu chce priniesť novú energiu, moderné riešenia a otvorenejší spôsob riadenia samosprávy. Kandidovať bude za stranu Demokrati. Prejdeme na šport. Slovenská strelkyňa Miroslava Hocková získala na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskom Wroclave zlatú medailu v skýte žien. Vo včerajšom finále zostrelila 33 terčov, o jeden viac ako druhá Britka Bethany Hortonová. Bronz putuje do Poľska.

0: stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama.

0: Slovensko zaznamenalo nové teplotné rekordy. Útorok na Bratislavskej Kolibe namerali rekordných 40,6 stupňa Celzia. 40 namerali aj v Dolných Plachtinciach a Hurbanove. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby prijalo v pondelok 96 volaní na tiesňovú linku 155 ku kolapsovým stavom. Posádky záchrannej zdravotnej služby vyslalo na pomoc k 80 pacientom. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora začala mapovať škody spôsobené tohtoročným suchom. V regiónoch zisťuje rozsah strát na poškodených plodinách, vrátane krmovín, ktorých bude pre hospodárske zvieratá výrazne menej. Národná diaľničná spoločnosť v utorok vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Slovenské hádzanárky do 18 rokov sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu zdolali Švajčiarsko 32-27. Medzi elitnú osmičku postúpili z prvého miesta v skupine. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk. Reklama. Sky Radio.

Mesto Prešov začína s rekonštrukciou mosta na ulici Pod Hrádkom. Úprava zastávkových pruhov v Košiciach na zastávkach Moskovská sa začína zajtra. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. V najbližších dňoch sa v Prešove začne rekonštrukcia mosta na ulici Pod Hrádkom, ktorý spája Suvorovovú a Šípkovú ulicu v mestskej časti Solivar. Existujúci most sa nachádza v havarijnom stave, preto bude kompletne zbúraný a na jeho mieste vyrastie nový železobetónový most. Mesto do nového mostného objektu investuje takmer 680 tisíc eur. Denne ho využívajú obyvatelia lokality, ale aj vozidlá smerujúce k miestnym prevádzkam a súkromnej spojenej škole. Korito rieky Bodva na úseku v Moldave nad Bodvou vyschlo. Ide o prirodzený jav súvisiaci s krasovým podložím a vysokou rozkolísanosťou prietokov počas roka. Mesto túto situáciu využilo na vyčistenie korita od odpadu. Príčinou vyschnutia rieky je nedostatok zrážok v povodí. Mesto Košice začne zajtra so stavebnou úpravou zastávkových pruhov na autobusových zastávkach Moskovská, na sídlisku KVP smere do Myslavy aj v smere do mesta. Pôjde o výmenu asfaltového krytu aj poškodených obrubníkov. Práce by mali potrvať do konca augusta. Prejdeme na šport. Slovenský hokejový obranca Leo Eperieši sa dohodol na spolupráci s HC Košice. 21-ročný košický rodák a odchovanec sa tak po niekoľkých sezónach vracia do svojho materského klubu. Bývalý mládežnícky reprezentant pôsobil počas uplynulých sezón prevažne v Severnej Amerike.

0: Rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos bravčové chrumky. www.slajos.sk Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
0: Reklama.

Slovensko zaznamenalo nové teplotné rekordy. Útorok na Bratislavskej Kolibe namerali rekordných 40,6 stupňa Celzia. 40 namerali aj v Dolných Plachtinciach a Hurbanove. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby prijalo v pondelok 96 volaní na tiesňovú linku 155 ku kolapsovým stavom. Posádky záchrannej zdravotnej služby vyslalo na pomoc k 80 pacientom. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora začala mapovať škody spôsobené tohtoročným suchom. V regiónoch zisťuje rozsah strát na poškodených plodinách, vrátane krmovín, ktorých bude pre hospodárske zvieratá výrazne menej. Národná diaľničná spoločnosť v utorok vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Slovenské hádzanárky do 18 rokov sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu zdolali Švajčiarsko 32-27. Medzi elitnú osmičku postúpili z prvého miesta v skupine. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Ráme Bosky. Ráme Bosky. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

Vodopád v areáli Kaštieľa Betliar je v zlom stave. Múzeum pripravuje opatrenia. O post primátora Sabinova sa bude uchádzať Erik Radačovský. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Mesto Košice pripomína povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi v súvislosti s vyhlásením času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Týka sa to pozemkov s porastom a lesných pozemkov v územnom obvode okresov Košice 1 až Košice 4. Fyzickým a právnickým osobám sa zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, zakazuje sa fajčiť a používať otvorený plameň. Na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a takisto je zakázané zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Rímsky vodopád, ktorý je súčasťou parku Kaštieľa Betliar, je v zlom technickom stave. Pamiatka je od konca vlanejšieho roka mimo prevádzky. Slovenské národné múzeum, Múzeum Betliar, pripravuje návrh potrebných sanačných opatrení. Rímsky vodopád v areáli Betliarského kaštieľa bol po rekonštrukcii sprístupnený v roku 2016. Pôsobenie vody a mrazu spôsobuje postupnú degradáciu konštrukcie a môže negatívne ovplyvniť jej stabilitu. O post primátora Sabinova sa v jesenných komunálnych voľbách bude uchádzať súčasný mestský poslanec Erik Radačovský. Mestu chce priniesť novú energiu, moderné riešenia a otvorenejší spôsob riadenia samosprávy. Kandidovať bude za stranu Demokrati. Prejdeme na šport. Slovenská strelkyňa Miroslava Hocková získala na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskom Wroclave zlatú medailu v skýte žien. Vo včerajšom finále zostrelila 33 terčov, o jeden viac ako druhá Britka Bethany Hortonová. Bronz putuje do Poľska.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Slovensko zaznamenalo nové teplotné rekordy. Utorok na Bratislavskej Kolibe namerali rekordný 40,6 stupňa Celzia. 40-ku namerali aj v Dolných Plachtinciach a Hurbanove. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby prijalo v pondelok 96 volaní na tiesňovú linku 155 ku kolapsovým stavom. Posádky záchrannej zdravotnej služby vyslalo na pomoc k 80 pacientom. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora začala mapovať škody spôsobené tohtoročným suchom. V regiónoch zisťuje rozsah strát na poškodených plodinách, vrátane krmovín, ktorých bude pre hospodárske zvieratá výrazne menej. Národná diaľničná spoločnosť v utorok vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Slovenské hádzanárky do 18 rokov sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu zdolali Švajčiarsko 32-27. Medzi elitnú osmičku postúpili z prvého miesta v skupine. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.

Mesto Prešov začína s rekonštrukciou mosta na ulici Pod Hrádkom. Úprava zastávkových pruhov v Košiciach na zastávkach Moskovská sa začína zajtra. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. V najbližších dňoch sa v Prešove začne rekonštrukcia mosta na ulici Pod Hrádkom, ktorý spája Suvorovovú a Šípkovú ulicu v mestskej časti Solivar. Existujúci most sa nachádza v havarijnom stave, preto bude kompletne zbúraný a na jeho mieste vyrastie nový železobetónový most. Mesto do nového mostného objektu investuje takmer 680 000 eur. Denne ho využívajú obyvatelia lokality, ale aj vozidlá smerujúce k miestnym prevádzkam a súkromnej spojenej škole. Korito rieky Bodva na úseku v Moldave nad Bodvou vyschlo. Ide o prirodzený jav súvisiaci s krasovým podložím a vysokou rozkolísanosťou prietokov počas roka. Mesto túto situáciu využilo na vyčistenie korita od odpadu. Príčinou vyschnutia rieky je nedostatok zrážok v povodí. Mesto Košice začne zajtra so stavebnou úpravou zastávkových pruhov na autobusových zastávkach Moskovská, na sídlisku KVP smere do Myslavy aj v smere do mesta. Pôjde o výmenu asfaltového krytu aj poškodených obrubníkov. Práce by mali potrvať do konca augusta. Prejdeme na šport. Slovenský hokejový obranca Leo Eperieši sa dohodol na spolupráci s HC Košice. 21-ročný košický rodák a odchovanec sa tak po niekoľkých sezónach vracia do svojho materského klubu. Bývalý mládežnícky reprezentant pôsobil počas uplynulých sezón prevažne v Severnej Amerike.

Slovensko zaznamenalo nové teplotné rekordy. Utorok na Bratislavskej Kolibe namerali rekordných 40,6 stupňa Celzia. 40-ku namerali aj v Dolných Plachtinciach a Hurbanove. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby prijalo v pondelok 96 volaní na tiesňovú linku 155 ku kolapsovým stavom. Posádky záchrannej zdravotnej služby vyslalo na pomoc k 80 pacientom. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora začala mapovať škody spôsobené tohtoročným suchom. V regiónoch zisťuje rozsah strát na poškodených plodinách, vrátane krmovín, ktorých bude pre hospodárske zvieratá výrazne menej. Národná diaľničná spoločnosť v utorok vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Slovenské hádzanárky do 18 rokov sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu zdolali Švajčiarsko 32-27. Medzi elitnú osmičku postúpili z prvého miesta v skupine. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Vodopád v areáli Kaštieľa Betliar je v zlom stave. Múzeum pripravuje opatrenia. O post primátora Sabinova sa bude uchádzať Erik Radačovský. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Mesto Košice pripomína povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi v súvislosti s vyhlásením času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Týka sa to pozemkov s porastom a lesných pozemkov v územnom obvode okresov Košice 1 až Košice 4. Fyzickým a právnickým osobám sa zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, zakazuje sa fajčiť a používať otvorený plameň. Na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a takisto je zakázané zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Rímsky vodopád, ktorý je súčasťou parku Kaštieľa Betliar, je v zlom technickom stave. Pamiatka je od konca vlanejšieho roka mimo prevádzky. Slovenské národné múzeum, Múzeum Betliar, pripravuje návrh potrebných sanačných opatrení. Rímsky vodopád v areáli Betliarského kaštieľa bol po rekonštrukcii sprístupnený v roku 2016. Pôsobenie vody a mrazu spôsobuje postupnú degradáciu konštrukcie a môže negatívne ovplyvniť jej stabilitu. O post primátora Sabinova sa v jesenných komunálnych voľbách bude uchádzať súčasný mestský poslanec Erik Radačovský. Mestu chce priniesť novú energiu, moderné riešenia a otvorenejší spôsob riadenia samosprávy. Kandidovať bude za stranu Demokrati. Prejdeme na šport. Slovenská strelkyňa Miroslava Hocková získala na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskom Wroclave zlatú medailu v skýte žien. Vo včerajšom finále zostrelila 33 terčov, o jeden viac ako druhá Britka Bethany Hortonová. Bronz putuje do Poľska.

poznáš ten pach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdiaľ v šatách má prach.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Keď ma pustíš k vode, nezabudni zhasnúť. V tme má každý zlodej,

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti.

som cukríkom z mesa, milencom od kosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti. Viem potešiť všetkých,

Počúvate Sky Rádio.